0: yebo.
1: Ela lela awukho yebo o sexy njengawo yes njengo yebo wabusiso. Yebo. Behlangene lapho no DJ Maphorisa no Moonchild bethi Midnight Starring.